יהודים בני פווה, נסוריים טיבי איביס גוטג מצ'ק נונה, עדי נסוריים בני פווה, יהודים טיבי איביס גוטג מצ'ק נונה, אהורנג אהן אבונני, אהורנג אפוי, אבהי תאורתאי אינג'יל קיאבה אולי חלוגה, המה איפדאי נודן מיהום, אבהי ערבינג כאפרום וסבוני, אהורנג בונום פדאי נה, فہے ایورن خلاف اولونو کانتا کامدو قیامت دوہن ایورنگ مدگا اللہ حکم کربانتے